Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

oknách lůď a očirý, tam hlboko někam úz. Zem ztratených som v oknách lůď a očirý, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.